0: Lunch break.
1: Lunch break. Lunch break. Lunch break.
0: Lunch break.
2: السلام علیکم نودی کے میگا ہرٹس دیو ہی ایف ایم میگڈی گاڈو سمگین دوا ایم ہا ہن تے نور اوفا ور باج ور وگت کول کنگ دمون دیو ہی ایف ایم کورے گیندا لنچ بریک میسز لاگ ملین آ شو یکا ایکی گ می تو میگڈی گ می بدل کھلی ارگن فہیدا لنچ بریک می شو ایکی تفات کی معلومات تا کا ایکی گ ایکی دوس ور گی لوتا ہیمنا ل دی گ ارگن می کورے گیندا شو ای آدیت دوس ارگن می می بلالنی قانون گواد می بین ایکی معلومات تا تی ہن تے نا ہمے گن سینما ಅದೇ ಮೇದುಗೆ ಶೋ ಹಾಸಕೊಲ್ಲಾಣಿ ಎಗ್ಗಮ ದತುರು ಫತುರುಗೆ ಕಾನೂನ ಎಂಬ ಮಿಬೆಯ ಜಿಹಿಲಾನಿ ಫುರುತಮ ಲವೇ ಕಫಹು
3: ದಿವಿಹಿ ಎಫ್ಎಂಗೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಗಡಿಯರೆಗೆ ಫೆಷಂ ವೆಸ್ ದಿವಿಹಿ ಅಮಿಲ್ಲ ರಾಗಿಗೆ ಲವೇಕು